chance ade ache o se si ase ade ache o pe na kire se wenya second chance yeah na se ate ase a eye da ba chuchu oh ade ache o ade ache no pe say yeah ase ye won ko ya ba chuchu na ye yi radia enti atwa wa foria o ka ho chia na bi wi ma obete ya sida nyum